0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Zásah komunistického režimu proti ženským řeholím s krycím názvem Akce R z konce srpna 1950 připomněl košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, předseda konference biskupů Slovenska. Prohlásil.
2: S hlbokou úctou a vďakou si v týchto dňoch pripomíname hrdinstvo, obetu a nezlomnú vieru tisícok reholných sestier, ktoré komunistická moc od 29. augusta 1950 v rámci tzv. Akcie R násilne vytarala z ich kláštorov. Totalitný režim chcel zničiť reholný život, skonfiškovať kláštorný majetok a sestry izolovať či využiť na nútenú prácu. Ani nátlak, vyvážanie do sústreďovacích kláštorov či nepriaznivé podmienky im však nedokázali vziať duchovné povolanie, ktorého základ je láska k Bohu a odpúšťajúca láska k blížnemu. Svedectvo reholníčok z roku 1950 zostáva pre celú našu spoločnosť i cirkev trvalým svetlom. Je pre nás pozvaním k odvahe, aby sme sa aj v súčasnosti

0: Zásah komunistického režimu proti ženským řeholím s krycím názvem Akce R z konce srpna 1950 připomněl košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, předseda konference biskupů Slovenska. Prohlásil.
1: S hlbokou úctou a vďakou si v týchto dňoch pripomíname hrdinstvo, obetu a nezlomnú vieru tisícok reholných sestier, ktoré komunistická moc od 29. augusta 1950 v rámci tzv. Akcie R násilne vytarala z ich kláštorov. Totalitný režim chcel zničiť reholný život, skonfiškovať kláštorný majetok a sestry izolovať či využiť na nútenú prácu. Ani nátlak, vyvážanie do sústreďovacích kláštorov či nepriaznivé podmienky im však nedokázali vziať duchovné povolanie, ktorého základ je láska k Bohu a odpúšťajúca láska k blížnemu. Svedectvo reholníčok z roku 1950 zostáva pre celú našu spoločnosť i cirkev trvalým svetlom. Je pre nás pozvaním k odvahe, aby sme sa aj v súčasnosti dokázali bez strachu zastať svojej viery, kresťanských hodnôt a ľudskej dôstojnosti každého človeka. Sloboda je dar, o ktorý sa musíme pričiniť všetci. Na obranu reholníčok sa kedysi postavili mnohí veriaci, čo nám pripomína, že zachovávanie spravodlivosti si vyžaduje osobitnú angažovanosť. Chráňme si dar náboženskej slobody, pravdy a vzájomnej úcty a nedopusťme, aby nespravodlivosť a slovné a fyzické útoky zranili kohokoľvek v našej blízkosti.
0: Nabádá k výročí nezákonného zavírání ženských klášterů a rušení ženských řeholních řádů v komunistickém Československu košický arcibiskup, metropolita a předseda konference biskupů Slovenska Bernard Bober.

ťažký údel na čiare, zabíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja.